uyena lo umqabula sheshe ke uSwidi omnandi ngokusondeza emlonyeni kubantwana uye kanye ke lo umzwa ngempela ke umqabula sheshe ingoma emnandi ethi nompilo ya ya ya ya ya ingoma

0487164. Lawi app Izwi 98FM. Siyakubingelela ke nawe kuyona ke app le yodumo Izwi 98FM. Sibonga khona ukuthi usilalele nawe lapho ke ungakhona. Soke la sayithinta ke lana ke zona ke indaba ke lezi zahlukahlukene ngakho lokho. After one, so kapunela gila mnyangu weze mfundo kwa Zulu-Natal nawo, uveza kwa ntumu kwa mumo kwa kupala kwa soki vivinyo lezi zalo ge ibanga le shome, soge langzo kapunela gila kakula zupaula ge kwa woge nawo, soge ngazo ge intelo ge lezi ge abatike konke segumi ge kwa mumo. 22 minutes after 12, msasa nwa kizdo mzanzi, u98.0 FM, sitizwa umehlugo.

0: Yana ngingo magela mna ndingakhulisha wena ngela phaya ukhajani nothi ke wale wathu emsakazweni ke wakho yezwe lo mzansi saqhubeka sakubhekela kuzona ke indaba ethi ke zahlabahloso lwesibili ke namhlanje umhla ka 13 kuyona ke inyanga ka October kunyaka lapha ka 2026 live emsakazweni ke wakho yezwe lo mzansi umlaleli uyakwazi ukuthi kuyangena ashiya kona uPaul nje kwakhe khumbula ukuthi ke zi u 22 nje kuphela insuku esele siya kulona kukhetho lo hulumeni ke basekhaya yaqhubeka kamaqembu nemkhankaso impela yahlukahlukene njoba ke namhlanje sobe sikhuluma ke nomunye ke wabantu sithi ke ngempela ubafolosa ke noma ke uwengamele noma ke ugagamela kakhulukazi esokuba ke uyena ke lapha ya usodolobha khona ke lapha ya emvoti local municipality uzokhumbula ukuthi amaqembu ayaqhubeka impela ke nokuveza ukuthi ke wena hlobahlosa ke ngobani noma ke yafolosa ke ngobani kuthenini ke ngempela kwazi ukuthi ke well abe uyena ke usodolobha ekakhulukazi but also ke bese sibukona ke ama candidate list kakhulukazi yaphumile ke kuma ward councillors njalo njalo nasemvoti ke siya sabona ukuthi ke cha impela abantu ke lapha yabathi ke bafollowse ke ngabo uhlakela ukhona kakhulukazi kodwa ke umuntu osobe sinaye kulolu suku lamhlanje Patriotic Alliance oholwa uyena ke lapha ya impela ke mawukhumbula kahle lapha ya kuzwe lonke Patriotic Alliance oholwa yena ke lapha yo minister kakhulukazi ke uGethin McKenzie ku minister ke lapha wezamaciko kanjalo ke nezemidlalo ezonikela senengezema Africa uyena ke umene uyena ke lapha yawumongameli kakhulukazi ke wake inhlangano iPatriotic Alliance sibonile ukuthi ke la inhlangano ikubona kuhulumeni kakhulukazi ke weGNU lapha yamazingene ke kaNational ebesuthi ke la ekhlalene kakhulukazi impela ke iyabonakala ukuthi ke cha impela ikhona cishe ngxenyene eziningi zasifundazwe ke nakhona ke la KwaZulu Natal njoba ke nalapha ya lapha ya impela ke emvoti municipality befollowsa kakhulukazi ke ngaye uAlfred umntumseni wakwangubane uyena ke sobe sinaye kakhulukazi kulona kusukela namhlanje sizwa ke kabanzi ukuthi ke masikhuluma ke ngawo ke lowa masipala wasemvoti mhlambe ke umqulu ke wakhe wezokhetho umike kanjani kakhulukazi kubonakelwa masipala ke wasemvoti sobe sekubhekela ke futhi izinto eziningi ezahlukahlukene njoba ke sazi ukuthi wonakelwa masipala wasemvoti khona ke lapha ya Great Town kakhulukazi ke unezinto ke mhlambe sithi ke well izona ke zike ihambe phambili noma ke abagabe ngengazo masikhuluma kakhulukazi ke lapha ya intuthuko kanjalo ke nake lapha development kakhulukazi ke umhlaba noma ke indawo la sithi ke isagxile kakhulukazi kuzona ke zolimo mhlambe sobe sibheka ke izinto efana ke nalezo ezolimo imfuyo abantu abasha kuyona ke le ndawo kuba ke futhi ke imbikwa ka auditor general kakhulukazi ngenqinamba ze mismanagement emakhuluma ke ngezezimali sikhuluma kakhulukazi ke nangawo mathuba because njengomasipala ke mhlambe revenue collection yabo ukuze bakwazi ukwenza izidingo zomphakathi ibase yakho namhlanje ihamba ke kanjani mhlambe sebesibheka izinto efana ke nalezo mhlambe ke nezinto ezinto abathi ke bengazi unlock amasikhuluma kakhulukazi ke ngawo umnotho noma ke inhlalo khona ke lapha ya emvoti local municipality njoba ke sazi ukuthi lapha ya Great Town kakhulukazi wona ke impela ke lomkhandi so besibheka izinto efana ke nalezo sambele ke sethu soze sibeke naso ngale nje kwendaba ke efingqo emsakazweni ke wakho yezwe lo mzansi bese uthi ke ngale kwalokho umlaleli uyakwazi ukuqhubeka bengxenye yaloke nje uhlelo siphinde sibhekele ke futhi nakhona ke la esifundazweni sakwaZulu Natal kuzona ke indaba eqhubeka nje nokuhlabahlosa bese uthi ke na ku national la esifundazweni sakwaZulu Natal mhlambe siphinde sibheke na ke inkomfa ke le khona yama pharmacies ekakhulukazi njoba ke iphothulwa kulona ke usuku lwanamhlanje bese siphinda sibheka futhi udaba ke lekhosathu njoba ke seqhubeka inkomfa ke hayi ekhosathu phinde kube yena kudaba othinta ke lapha ya kakhulukazi ke iEdo committee noma ke icommittee leli ke laseParliament njoba ke sazi ukuthi ke kuya kuba khona ke mhlambi mdonsiswano ngaye ke lapha umnomzana ke noma uadvocate uMadonsela ekutheni ke kube uye ozolida kakhulukazi ke ubufakazi kulolu daba ke lokwa section 89 lwakhe ngomameli wazo lasenengizimu Africa uthinta ke phalaphala bake bakuveza ukuthi ke cha abahe abekho abajabule neze ngokuthi ke uadvocate uMadonsela kubo yena ke impela ozothula noma ozolida bona ke ubufakazi so ke kulezo nguquko ke mhlambe selim kanjani ke uhlelo ke lwakhona impela ke kulona ke parliament lezo ke lasenengizimu Africa so besibhekela ke sikubhekela ke izinto efana ke nalezo emsakazweni ke wakho yezwe lomzansi bese siqhubeka futhi sibhekela amaqembu ngokuhlukana nje kwawo njoba ke iqhubeka nake imkhankaso yezokhe kulona ke usuku lwanamhlanje umsakazo ke wakho yezuhlalo sigeqa amagula a drive show.
1: Sinda njengamanje, sinda njengamanje. Sishaya ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164.
0: Ezinye ke zezinto ke khona ke la sifundazweni ke sakwaZonatal seke sabona ke laphaya empela ke inkomfa ehleli ke kulona ke usuku lwamhlanje walike bephothulwa ke namhlanje yona ke inkomfa ke lethinta kakhulukazi ke wona kamakhemese la ezweni ke lasenengezema Afrika le nkomfa ke ibibanjwe khona ke la sifundazweni ke sakwaZonatal ebizwe ke laphaya nge pharmacy conference sebeqhubeka kusona ke sifundazwe sakwaZonatal iqale ngomhla ka 11 njengoba ke ephothulwa ke namhlanje ngomhla 13 kuona ke uOctober bizwa ke lapha nge 4th National Pharmacy Conference kanyaka ka 2026 bibanjwa khona ke la Durban ICC kulona ke usuku lwanamhlanje inkomfa ke ngokwe theme kade benayo kulonyaka ithi ke a glimpse into the future advancing pharmacy towards 2050 yona ke impela ke i theme ya kulonyaka lade belathele bonke noma kade bebophele kakhulukazi ke ama pharmacy impela ke ahlukahlukene bebophele bona ke abafunde sithi ke bakwana kumkhakha loza ama pharmacy bobophele futhi ke ama interns abantu sithi ke basafunda kuona ke lomkhakha sebeyakwazi ukuhambela indawo zemphakathi yahlukahlukene kuze bakwazi ukufundisa mhlawumbe abantu sithi ke well